aye ye ye ye ye o mo raye mo safaye mo wore aye la soke sodo o mi nu aye ko mi me ka ba ye ka to pamo niyan o gbe la da la re mo sise loju raye ka ja de ran na ma gbo ni unamran ori mi tete ya yo mi soke ba

orin to ma ko leyin ide so jare o ti mo ri la won konrin ki se gbogbo awon to konrin pe de won ma ja oni de won ma ja sugbawo oni to ma kore sugbawo.